0: 맨날 답변하고 오라매에 있는데 대다이리게요. 아이 분씨 요노 워리기 때문에 써야 보라이 와노와 아이라기니 배시 대다이 게어데 다간다니가 봐 아이나 코로이나 바가노한테 암 따이리게요. 맨날 답변하고 오라매에 아 가야 보니 배네 가타노와 타기야 땅이라기나 고예다 무한타이 스나 망아도로인 간는 데이터나고 아라고 원나네니 언니가 고구레이나 고이미나는데 다메아로한테 따이리게요. 다간다니가 바야나 코로이 맨 고구레이나 바가노한 남다이리게요. 맨 남다바니고 고테이메 떠는거라메이 스나 스나가는 뭐데 USB 맨아롱롱 이마인 데이탄데 더워워나고임 아이테라노와노와 스나맹아 떠로인간제네 거기가타노와타 아키아탕이라 기요키에다가 와타이 러나키 메아가타노와타 아키아나코나나베 니거 스나나나라타이노워워
1: Independence 2026, Mr. Independence 2026, yeah man.
2: Kuani ta ya tani mane. Eku kure choko me tani kai no ameta. Wo wachanga wo bi me ono wa. Tani kwa ya tani mane. Ai kai gai na ro ya ni kani ra taka foto a. Ni kaka ya ni Mr. Independence wo wachanga wo bi me ono wa. Na ma kina kin tunga na na pong. Ni kai no ameta ki depes aya wa khana yo. Ta inte ka be era. Eku ki me ngai taka be era. Ai na tokin tene buin tun. Ni re ta ta para. Okay ke mai kukurin ka mi tani mane. Pai po si to wana ri ki te pong me ngai.
3: Awai kai pai ka a kai na no wa.
2: Te tani mane. Atwai gain.
3: Anaririki ni meo, merinan tipi mewa numa, nako nuwabui meisua.
2: Ina kukuri ni karoi wagi, ni kapu otua ni kakene.
1: Oh, ina kosi, benna, aika roi, menika ni kaila. Awa!
3: Shama! Otai mania, mewa tane pe tamne, a passport size, a national ID card, a birth certificate ke ampung inipung, awa yung police clearance.
2: Ipukin tika peyera, o kamkonan de itake mea tarwa McKenzie. The email address at tarwa.mckenzie@usb.ac.sg. Kete kanon karui. The email address at kanon.karui@usb.ac.sg.
3: In nampan daribon, nika isuwa tenua kia, awa ruewa o nowa tuwana ruewa. Ke isuwa tenua kia, akia wawa ruewa, nimewa tenua.
1: Papi aram kai, pa antai ya nataya, o ngaya kwariki pa. Mr. Independence, kuwa tanga, wapuina, o nowa!
4: Wee!
1: Let's go! Oh!